0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Prinsess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
1: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos prinsess.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
4: Oi.
3: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.